0: いいか、よく聞け。来る方は少佐って将軍にとってはとても大事な方で、丁寧に接待して将軍のお宅に送りなさい。
1: はい。
0: 関東軍の軍曹をしているはずだから分かりやすいぞ。
1: はい。

0: 礼ですが、山口大佐ですか？
1: 君、何者だ？
0: 神谷、連剣です。お許しください。今の格好では、敬礼のことは無理ですから。
1: 神谷さんは、なぜこんな格好で？
0: 長く休憩を取るなんて、だらしなくなるんです。でも、関東軍の姿で現れるのも妥当ではありません。松井将軍からの電報により、休養させるためのものですので、変更があったら、新しい軍装に着替えます。では今から将軍様に会わさせてください。
1: どうぞ。
0: お乗りください。

0: 4000メートルです。ただ将軍、ただの理論上のことです。
1: よし、君は適任の兵器官だ。
0: ありがとうございます。
1: はい。綺麗に吹け。弾を用意しろ。
0: はい。
2: 日寇入侵，意在亡我华夏，灭我种族，你我从戎，目的就是保家卫国。从华北、淞沪，再到南京，我军将士
3: 都不知
2: 道，一路浴血奋战，
3: 两公里范围内严密防范，
2: 日军
3: 就是连只鸟也飞不
2: 进来，大军进犯，
3: 不能有丝毫的懈怠。
2: 逼近武汉，为把日军阻碍，
3: 如果发现任何细微的异常，马上告诉我。明白。
2: 我军上下。誓死坚守！
4: 誓死坚守！誓死坚守！

0: 何かご用ですか？
1: 師団長の命令で砲兵部隊の応援として奪ってきた砲弾を届けてきて君たちに渡すのだ。
0: なかなかいいです。武田大佐は砲弾のことをずっと悩んでいます。検査してもよろしいですか？
2: どうぞ。

0: 各艦第38旅団藤原秀夫報告です。
1: 要件は
0: 応援のため奪ってきた砲弾をお届けしました。
1: 砲弾？
0: はい。
1: 誰の命令だ？
0: 鬼塚大佐です。
1: どこから撃った砲弾だ？
0: ただいま敵軍防衛線の20里砲を突破しました。敵は慌てて逃げて大量の物資が残りました。
1: そうか、ご苦労。
0: はい。
1: もしもし、鬼塚大輔につなげ。武田だ。話があるからなるべく早く鬼塚に伝えなさい。

0: 鬼塚、俺だ。もしもし、もしもし。走。もしもし。畜生。故障している。君、すぐに直しなさい。
1: はい。大佐閣下、先陣の通信は大変です。
0: そうか。今はとにかく。ご苦労だった。
1: やるべきことです。

馬鹿野郎、お前一体何をしているんだ。よく聞くんだ。最短時間内に部隊を整理し砲撃を始めろ。あの光線を粉々にしてやるんだ。

0: 起立。
1: 今の状況はまずい。南の白砂州はすでに落とされ、武将に攻め込むのは時間の問題だ。だが我々はまだこの信用にとどまっていて、12日間一歩も進めなかったんだ。恥だと思わないのか。
2: 責任痛感します。敵の潜入に早く気がついたらもうこんな状況になってしまったのです。
1: このような役に立たない話はいいんだ。今武漢は目の前だから頼むぞ。全力を出して力を合わせて武漢という城一気に攻め落とすんだ。
3: はい。
4: 杜部长，这些文件全都带走吗？
5: 全部烧掉。
4: 是。
6: 哎，你们这儿动作加快，没用的全部烧掉。
7: 是。
6: 司令，该走了。
8: 我知道了。白夫人有没有离开武汉？
6: 还没有。他说他一定要等天放回来。
9: 胡闹！大战在即，他一个妇道人家不离开他干什么？
6: 白夫人说，国难当头，军力短缺，他不想假公济私，占用我们运送伤员的军车。
8: 天放有没有消息？
6: 啊，黄师长那边来电，说天放已经在回武汉的途中。
10: 时不我待，日军南北两路围攻武汉，再不走就来不及了。
6: 是啊，我去过了，可是白阿姨她太坚持，我也没办法。您看，
10: 你派几个人到救护站，等天放一回来，马上让他们转移。
6: 是。

0: 調査閣下、さっき言った差し入れというのは一体何でしょうか。
1: 知らないだろう。長く続いていた戦いにやっと今回勝利を迎えた鬼塚大佐は、武漢に駐屯している帝国の兵士のため慰安婦をわざわざ送ってきたのだ。
0: ああ、大佐閣下は本当に優しい人ですね。
1: ああ、そうだ。鬼塚大佐はいい長官だ。
0: ちょっと待て。
2: はい。

0: 久しぶりだな、この衝動が。そうだ、君もご苦労だったな。君の分も取ってあげるよ。
1: お願いします。
0: 平気平気。そうだ、南京に行ったことがあるか。
1: はい。
0: お、だったらなぜ昇給がなかったのか。
1: 敵を殺したのがまだまだ不十分かもしれません。
0: この戦争にまだ慣れていないのだろう。君はね、優しすぎるんだ。覚えとけ、戦争は残酷なものだ。優しいのは絶対にダメだ。
1: 勉強になりました。

0: 我们现在应该是在南线的日军已经把道路给封了，北线的鬼子刚刚从信阳和孝感过来，目前防卫上应该还有空隙，我们不想北走，我们可以这样迂回着去重庆。明白。
1: 待ってくれ。女はどこだ？鬼塚大佐は来るって言ったんだろ？一体どこだ？
2: どういうことだ？
3: 大佐閣下、慰安婦を望んでいます。
1: 何？担当の藤野がまだ帰らないのか？
3: まだです。
1: すぐ行ってみなさい。
3: はい。
1: 検査です。身内の車両も検査するのか。
3: すぐ終わるので失礼します。

0: 調査学科。これは
1: 鬼塚大佐から用意された差し入れのイアンプだ。
0: そうですか。私たちが先に。
1: ダメだ。大佐の命令で慰安所に直接送らなければならない。協力するのはみんなの責任だ。
0: はい、わかりました。失礼しました。通報だ。
2: 閣下、港より藤野君はとっくに出発したが、まだこちらに到着していない。
1: なんだと？各セクションに通知しろ。すべての車両を操作して、慰安婦のいる車両を見つけたら止めろと。
2: はい。
0: はい。そうです。ただいま通過しました。
3: 何？
0: はい。今すぐ止めます。

0: 炭鉱でイアンプが乗っている車を発見しました。北に逃走中です。
1: 近くの軍力を引き抜いて全力で止めろ。決して逃がさせてはいかん。
0: はい。だが閣下、こんなに引き抜かれて大げさではないでしょうか。
1: 何がわかる。あいつだとしたら軍力を全て出しても損はない。
0: あいつとは。
1: いいから手配してくれ。
0: はい。

0: 水田少佐、銃声が聞こえました。
1: 何人かの女を餌として、向こうは最初からそう企ててるかも。小野、
0: はい、
1: 君の正体は今すぐ様子を見てみろ。
0: はい。

0: 告します。
1: どうした？
0: 磯ちゃんが襲われました。
1: なんだと？誰の仕業だ？
0: 韓流荘の後藤です。
1: くそー、不器用なものだ。野間に伝えろ、今すぐ出動するのだ。
0: はい。
2: 閣下、最新の情報で韓流荘の強盗は山中で身分不明の人に襲われました。
1: 面白い。あの連中の行方をすぐ調べてくれ。強盗は厄介な人だぞ。今後の展開は楽しみだ。
3: 秦风哥，你枪法那么好，什么时候教教我们吧？
4: 嗯，行，只要我们团长答应，什么时候都行。
3: 天放哥，你就让他教吧。就像这次一样，我觉得自己就像一个废物。要是能帮上忙的话，我们也不至于这样嘛。
5: 天放哥，
6: 青青，你觉得呢？
3: 我不知道。
6: 你们啊，帮我照顾好救助站，这是对我最大的帮助。
3: 白阿姨，你看他，老拿我当孩子打发。
5: 好了好了，快点吃，多吃一点，吃饱了才有力气学。
6: 柱子，
7: 嗯，
6: 强子呢？
7: 在炉子，说不舒服，不想吃。

0: 干什么的？什么人？打鬼子的中国人。哎，兄弟，我以前打鬼子，从来没有这么利索过。
1: 刚才多有得罪，
0: 多少抱歉。哎，
2: 白天我的人也伤了你的兄弟，咱们算扯平了。得罪，没事。
0: 打得好，要不是兄弟白天这枪啊，哪能这么痛快的杀这些狗日的？大当家的，我就不多聊了，我的家人还在镇上，我得回去报个平安。
2: 应该的，应该的，
0: 我也赶紧把兄弟们弄回去疗伤，明天一早登门拜堂。冯大叔子，走。
3: 今天跟他们交手了，幸好不是咱们。兄弟们，回来！走！报告，青铜町近く林の中に沼正体の遺体が発見されました。
4: なんだと？沼さんの正体は全滅しました。くそ、そんなこと。 あるもんか。中国の正規軍までも散々に潰したんだ。韓流祖の奴らだけで我が皇軍に対抗するなんてありえない。強盗を襲ったのは何者だ？わかりません。早く調べてくれ。相手の情報が大事だ。はい。 山本、岡崎だ。頼みがあるんだ。

班长，班长，班长，班长的血流出来，我吸不出去，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，